0: rykke starter tunglet.
1: Tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet, tunglet.
0: 100.000 krónur koma bara eins og klink. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Motherfuckers haldað, Úlfar Jójó gerir grín.